0: Manila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu, Bu nih, aku harap